tsi o nyahame o ile moya o tineile bophelong na go nyena e re leng ho yona bophelong le fatse mmona o ka ipinela pina